0: Jo då, vi är ett gäng. Det är min väninna och min pappa. Han är här borta också. Och så vi ser. Grannarna kanske kommer förbi. Vi får se.
1: Det
0: De är
1: tror jag.
0: bjudna i alla fall.
1: Det tror jag det att de kommer. Hur varmt har ni det idag?
0: Ja, just nu är det inte så jättevarmt. Det är 25 kanske, 20 plus.
1: Jag vet, det är jättekonstigt. Vi har pratat om det förut här. Att, när vi har ju det väldigt varmt på västkusten, södra Sverige, mellersta delarna och sådär. Och Gotland brukar ju alltid slå oss. Och slå värmerekord och hålla på. Nu är det inte riktigt så.
0: Nej, men jag tycker du vet solen är så stark här. Så det blir ju väldigt varmt ändå, tänker jag. Och så blir man ju bränd lätt också. Man måste ha mycket solskydd.
1: Ja, det måste man alltid ha. Och
0: Ja,
1: kläder.
0: verkligen.
1: Och hatt på huvudet. Ja, det är så mycket att tänka på. Och is i poolen som ni tydligen har.
0: Ja, det är det bästa. Det är ett nytt påfund.
1: Vem kom
0: Jag
1: på det
0: starkt
1: här med?
0: rekommenderar.
1: Ni måste ha köpt jättemycket is.
0: Ja, vi frös in massa igår och sen så tänkte vi att men det här går ju inte. Hela frysen är full och sen så gick vi eller åkte till ICA och köpte ispåsar. Det finns ganska mycket faktiskt. Så hela,
1: I många butiker.
0: hela isdisken är slut. Alltså, det är vi som
1: Louise,
0: har det.
1: du får ha en, du och det här gänget får en underbar kväll. Jag vet
0: Ja,
1: att ni
0: men
1: kommer att ha
0: tack.
1: det.
0: Ja, absolut. Tack detsamma, verkligen.
1: Tack för att du var med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv.
1: Underbart att tänka på att de sitter där med fötterna i ispoolen. Jag tror att jag ska kanske härma det.

0: Sometimes, sist ut i kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset. Ta det försiktigt nu i värmen. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist, Karsberg och Sambrin Ahmad, som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent det var Hugo Götberg, och jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det prankligan här i P4 och vi hörs imorgon igen, såklart.
1: Du lyssnar på prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Och hon heter Linn. Välkommen till prankligan.
2: Hej.
1: Vem vill du att vi ska pranka idag?
2: Pappa.
1: Okej, och vad heter pappa?

0: Vad spelar han då?
1: Trummor.
2: Mm. Vad hette hans hårdrocksband då? Vet du det?
1: September Fall.
0: Men var de kända?
1: Nej.
2: Men har de spelat ihop nyligen?
1: Nej, minst 20 år sedan.
3: Det var Per.
0: Tjena Per, det är Basse Claesson här. Även kallad bossen i sina hårdrockssammanhang. Jag är agent. Det är så här, jag jobbar med en nostalgifestival för hårdrockscener här i Västsverige.
3: Ja. Jag fick telefonnummer från en kompis igår, så han sa att ni skulle göra grejer.
0: Ja, men vad bra. Jättebra ju. Vi ska ha den här festivalen då nästa månad. Och då letar jag runt bland lite gamla CD-skivor. Och så kom jag över då September Fall.
3: Ja. Ja.
0: Jag tänkte kolla, kör ni fortfarande någonting?
3: Vi har inte kört på de närmaste 20 åren.
0: Alltså, jag skulle ju så gärna vilja boka in er på den här nostalgifestivalen. Men vi skulle också vilja höra dina röstresurser då i ett riktigt sånt rock and roll.
3: Rock and roll, yeah.
0: Den sitter ju, ja, den sitter fortfarande. Jag har faktiskt pratat lite med Elias Erdband också. Ja. Han sa att du jobbar som brandman.
3: Stämmer.
0: Jag tänker så här, du är brandman. Då har jag en het idé av att du sitter då i en ring av eld.
3: Ja.
0: På scenen då. Och så kommer några av dina arbetskompisar och liksom spruta vatten och släcker den här elden. Och det är liksom din entré. Alltså, ja, det kommer bli så snyggt, eller hur?
3: Det var coolt.
0: Alltså, skulle du kunna tänka dig att göra det här även i bar överkropp också, hade det varit ännu snyggare.
3: Det var riktigt coolt.
0: Men för då är
1: prankad.
0: Det
1: så här,
2: Per, du är prankad. Och du är med i Prankligan i Sveriges Radio.

0: pranket. Och glöm inte att följa oss där.
1: På Barnradion.

0: Småsagor från UR. Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Speciellt som hon är 3 år yngre.
1: Äsch.
0: Speciellt som hon inte vet vad hon ska rita. Och speciellt som katter stör. Och vaser välter och allt blir helt fel. Helt fel. Eller? Nu ska du få höra Dumma teckning. En bilderbok av Joanna Tydell. Läser, det gör Ulla Skog.
2: Mint vet inte vad hon ska rita. Storebror vet alltid. Och han ritar jättefint. Mint vill vara lika bra. Fast helst bättre. Man måste tänka på att storebror är 3 år äldre, brukar mamma säga. Men det hjälper väl inte. 3 år? Det är ju helt omöjligt att komma i fatt. Inte som 3 stora kliv eller 3 skedar mat eller 3 steg i spel. Mint sneglar på storebror. Vad ritar du? Frågar hon. Säger jag inte, för då kommer du bara härmas, svarar han. Det stämmer lite. Det är så svårt att bestämma sig.
1: Nej.
2: Omöjligt. Man kan ju rita precis vad som helst. En björn eller bondgård eller bil eller blomma eller ballong eller blä. Fånigt. Storebror ritar bara sånt han verkligen gillar, har han sagt. Vad ritar du nu? Frågar Mint. Samma som innan. Och han har hela sin långa arm som ett staket runt sin teckning. Det kanske är bra att gå runt lite om man vill få idéer. Alla rum i huset känns tråkiga, utom ett. Storebrors rum.

0: börja gråta, men hon ska inte. Vill inte att storebror ska tycka att hon är en småunge. Jävla storebror, säger Mint, fast den bara i sitt eget huvud. In i badrummet går Mint och tar mammas hårblås, hårtork, hårfön för att pappret ska bli torrt. Blås, tork, fön. Det kan gå. Pappret är torrt, men också rynkigt, buckligt, fult. Mint håller hårt i pennan för att inte något mer dumt ska hända. Men det blir visst lite för hårt, för nu blir det hål i pappret.
1: Åh,

0: Om från UR.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen tycker att Region Västmanland har behandlat en blind man orättvist. För färdtjänsten har flera gånger åkt ifrån mannen utan att hämta upp honom. Vår reporter berättar.
4: Den blinda mannen använde färdtjänst för att resa. Men han såg inte när färdtjänstbilarna kom för att hämta honom. Och chaufförerna ringde inte för att berätta att bilen var framme. För regionen hade inte berättat för chaufförerna att mannen var blind. Regionen ville inte berätta om mannens funktionsnedsättning, för det kan vara känslig och privat information. Mannen anmälde regionen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten undersöker om personer blivit orättvist behandlade på grund av till exempel funktionsnedsättning. DO tycker att Region Västmanland har gjort fel. Och nu har regionen ändrat sitt sätt att arbeta på så att färdtjänstchaufförer ska få rätt information.
3: Det rapporterade Amanda Moln. Sedan den 1 juli är det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld. Psykiskt våld kan vara att man säger elaka saker, hotar eller försöker bestämma över någons liv. Ella, Maja och Alva har varit ihop med personer som har varit elaka mot dem. De säger att psykiskt våld är annorlunda än våld mot kroppen.
5: Det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
6: Det sätter andra typ av spår.
5: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt. Så man får ju liksom bygga upp sig själv på nytt igen.
4: Den nya lagen säger att om man utsätter någon för psykiskt våld kan man få upp till 4 år i fängelse som straff. Kuratorn Victoria De Villiers jobbar med att prata med barn och unga så att de ska må bättre. Hon träffar många som utsätts för psykiskt våld. Det kan handla om att deras partner vill bestämma över dem och kontrollera vad de gör. Till exempel genom att ringa väldigt ofta.
7: De beskriver att de är stressade, att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
4: Annika Strandberg är polis i Skövde. Hon tycker det är bra att psykiskt våld blir olagligt.
8: Det förekommer ofta i våld i nära relation, särskilt som en del i mäns våld mot kvinnor och i hedersrelaterat våld och förtryck.
4: Hedersvåld eller hedersrelaterat våld är en särskild sorts våld. Det är när man utsätter någon annan för våld för att man tror att personen kommer skada ens eget eller familjens rykte. Hedersvåld kan vara både fysiskt och psykiskt. Och Annika tror att polisen kan bli snabbare på att ta fast personer nu när även psykiskt våld räknas som ett brott.
8: Ja, men jag ser att det kan öka möjligheten att fånga upp delar i framförallt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det psykiska våldet kommer ju ofta före det fysiska. Och då kan vi få möjlighet att agera tidigare då de här handlingarna blir kriminaliserade.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Skaraborg och P1. Klartextreporter Amanda Moln. Igår fyllde kronprinsessan Victoria 49 år. Det hölls ett stort födelsedagskalas för henne på Solidens slott på Öland. Det var massor med folk som ville fira och se kungafamiljen. Och det var pappa kungen som började födelsedagssången.
9: Jag vill bara ha hjälp av er allesammans. Ja, må.
10: Helena och Nina var på plats för att fira kronprinsessan.

0: Argentina och England. Sveriges Radios USAs korrespondent Gina Lindberg har kollat tempen under dagen med supportrar från de båda lagen.
1: No, we are world champions and we have a good team.
2: Vi är ju världsmästare, säger en argentinsk supporter kaxigt inför semifinalen i fotbolls-VM mot rivalen England. Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg möter ett argentinskt supportergäng som har stor tro till det egna landslaget.
1: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack. Surely it's gonna be another, we're gonna be with our heart outside of our body.
3: And especially when it comes to Argentina, England.
1: Yes.
3: It's especially tense, no?
1: Yeah, it is. It has a special, you know, with the el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. But that, I think, young people, that's in the past. I think it's going to be a soccer game and a very, very nice to watch for everyone that is not English or Argentinian.
3: What do you think about the results?
1: Argentina.
2: När Argentina spelar är det som en hjärtattack. Hjärtat utanför kroppen. Det är en speciell match med tanke på historien, men för den yngre publiken är det bara en fotbollsmatch. En underbar fotbollsmatch dessutom för alla som inte hejar på Argentina eller England. Hur matchen slutar? 2-1 till Argentina och Messi gör båda målen.
4: 2-1 Argentina, doble Messi.
2: Inför mötet mellan Argentina och England har mycket handlat om säkerheten och rivaliteten i och runt matchen.

0: Moa varnar för höga temperaturer på flera håll fram till och med fredag. Och nu har man utökat varningen till att gälla också östra Mellansverige.
1: Här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
2: Och imorgon torsdag kan det bli ända upp mot 34 grader på en del håll. Meteorolog Marie Stark igen.
1: Imorgon så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit in över land.
0: Och reporter här så var Magnus Liljesköld. Sist om att priserna på drivmedel stiger efter attackerna mellan USA och Iran senaste dagarna. På bara ett par dagar så har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor litern och bensinen med drygt 50 öre.
3: Tack så mycket. Lea Svensson med oss här från Ekot under kvällen. Ja, Sigge, vi hörde om nyheterna från VM-världen, men det händer ju saker utanför VM-bubblan också.
4: Ja, till exempel i USA och NHL, alltså ishockey, där Steve Eiserman väljer att avgå som general manager för klubben Detroit. Det här beskedet kommer efter att laget för 10:e året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Eiserman tillbringade hela sin spelarkarriär i Detroit och har tränat lagen de senaste 7 åren. Enligt amerikanska ESPN så är svenske Niklas Lidström en

Ja, då kommer lite uppdatering på E6an Göteborg-Mölndal eller mellan Lackarbäcksmotet 68 och Kallebäcksmotet 70 där det pågår arbete i vägarbete då i båda riktningarna. Det har varit två körfält öppna, men nu ändrar man till ett körfält öppet i södergående. Endast ett körfält öppet i södergående under de närmaste drygt två timmarna. Fortsatt är det två körfält öppet i norrgående, men en hel del problem alltså. Det kommer väl att bli köer längre än vad det är nu, eftersom södergående kommer att ha endast ett körfält öppet de närmaste timmarna. Och det gällde alltså vägarbetet som pågår på E6an Göteborg-Mölndal mellan Lackarbäcksmotet 68 och Kallebäcksmotet i båda riktningarna. Södergående har från och med nu och ett par timmar framme bara ett körfält öppet.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Det här är VM Sport Extra som ikväll följer Argentina mot England. Det är VM-semifinal.
1: Och det avs-

0: EM-finalen var det stor besvikelse i det franska fotbollslandslaget. Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
1: Men c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
0: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
1: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques des...
0: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps.
2: Reporter Gustav Renkeskog, och tidigare hördes ju också referent Christian Olsson och expert Johan Elmander, som även har koll på kvällens match.
3: Mellan Argentina och England, där det har snackats av förklarliga skäl mycket om den stora stjärnan Lionel Messi i Argentina. Men ser vi till slutspelet och de senaste matcherna, så är det en engelsman som har växlat upp rejält.
4: För övrigt, Morgan Rogers skjuter, målvakten lämnar retur, och England i mål! England sätter den! Retur!

0: gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och i andra semifinalen möts de här referaten.
1: Nej, men gåshud såklart.
2: Fy fan, jag är så gåshud.
3: Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
4: löper! Han löper! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj,
5: boll av Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt för det är Feistenbeck. Men bollen är kvar där från Ralf skjuter på volley. Där skjuter han i mål!
3: Ralf skjuter i mål på volley och Sverige leder med 1-0.
6: Vilket överraskning. Helt fantastiskt.
0: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde ni först Thomas Ravellis avgörande straffräddning mot Rumänien i VM 1994 framför ögonen på Radiosportens Lasse Granqvist. Och sen Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
7: Gåshud.

0: definitivt en tävling som jag kommer ihåg att kolla. Det är nästan så att det borde vara en nationaldag i Sverige när han vann den, tycker jag. Men det var kul och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande.
1: Henrik Stensson själv blir glad när han hör om Ludvig Åbergs ord.
2: Ja, det är väl jättekul, och det var någonting som alla vi svenskar som har haft bra framgångar, att vi känner att vi kan inspirera nästa generation och de som sitter hemma och tittar givetvis. Så att det är väl många förväntansfulla som hoppas och hejar på svenskar som är här denna veckan också.
1: Han tyckte till och med att den 17 juli borde ha blivit svensk nationaldag. Vad säger du om det?
2: Nej, vi kan hålla kvar 6 juni, men för min del kan det vara en nationaldag i alla fall.
3: Det är Martin Hedberg som är på plats under British Open, där de brittiska ögonen kommer få jobba lite parallellt här nu de närmsta dagarna.
1: Det kan bli en rejäl brittisk supersöndag nu i helgen. Både VM-guld i fotboll och majorseger i golf på hemmaplan finns på kartan.
4: The lads have been doing great. It's been great to watch.
1: Engelske golfstjärnan Tommy Fleetwood, som är en av förhandsfavoriterna i British Open, har imponerats av Harry Kane och dennes lagkamrater, som enligt Fleetwood bär ett helt lands förhoppningar på sina axlar.
4: They definitely carry a nation on their shoulders a lot more than we do, and they've been doing a great job, and it's great to have them in the semifinals again. And
1: hans landsman Justin Rose hoppas på en snabb engelsk seger ikväll, så att han hinner sova ordentligt inför sin tidiga utslagstid imorgon torsdag. Men visst, en seger efter straffar skulle han också acceptera.
5: I should take a win on penalties if it happened, but I mean, obviously we're looking for a short sharp match and a reasonable bedtime.
3: Argentina mot England. Det här är ju en match som skapar många känslor. Här är varför.
6: Året var 1982. Dagen var den 3 april. Dagen efter att Argentina hade landstigit på Falklandsöarna. I ett sedvanligt rörigt men omtumlat House of Commons reser sig Margaret Thatcher. Den välbekanta blådräkten, den raka ryggen